Jan Ove Ottesen sang om Marlene, og den kom fordi han har bursdagen sin I dag, født på dagens dato 27. august 1975. Gratulerer med dagen!

Er du med? Dette var Rolfa, eller egentlig da Rolf Morten Ante Amundsen, og den kom til ære for alle som heter Rolf og Roald, fordi de har navnedag I dag.

0: Erik Mathiesen.
1: Og det store spørsmålet når du setter rundt lunsjbordet med kollegaene dine om et par timer.
2: Hva har du i matpakka?
1: Dersom du ikke går for varme mat fra den fancy kantine på den snobbete jobben din.
2: Oddsen relativt lav for at i hvert fall en av dere pakker en sandwich ut av matpapiret.
1: Hvor kommer den egentlig fra? Bortsett fra matpakka di, selvfølgelig.
2: Det skal mathistoriker Kristoffer Sjuve fortelle deg om i dag.

0: Pokémon-kort.
1: Og det har du rett I.
0: Gjør han det, jo?
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, og det sånne type...
0: Han har type... mange jern I illen.
1: Ja da, ja da. Da titter med flere ting der. Jeg ser Morten Johanske, tips til ny hobby. Disc golfing.
0: Ja!
1: En fantastisk måte å møte nye mennesker, få fresk luft og trening. Selv får jeg en helt fantastisk avkobling fra hverdagen når jeg kaster.
0: Har du prøvd det?
1: Jeg har ikke prøvd det. Men jeg har observert flere sånne korger, eller ikke, sånn som man kaster ting I.
0: Jo, jeg ville sagt at det en korg.
1: Eller en kurv, eller, ja, korg jo kurv da på dialekt, men ja.
0: Ja, ja, ja, ja, jo, ja. Jeg tror kanskje det heter det. Det jo sånne stativer kanskje med, ofte med litt kjetting oppi.
1: Ja, ja.
0: Og så skal det ser ut som et stort vinglas av metall.
1: Ja, det kan du jo si.
0: Og så skal du på en måte treffe inn over stettet.
1: Ja, ja. Ja.
0: Det fri, jeg har tenkt på at jeg skulle gjort det, men jeg så fryktelig dårlig til å kaste frisbee.
1: Ja,
0: og så det
1: ja.
0: Ofte litt problem med frisbeegolf, at du ofte folk som kjempegode som inviterer deg med. Vil du være med og spille?
1: Ja. Så du blir liksom demotivert før du har skjønt greia?
0: Ja, men det bare det jo pinlig. Jeg bør bare hive meg rundt og gjøre det.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Øystein sier en hobby som kanskje ikke helt for deg, Eileen, I og med at yrket ditt å jobbe med radio.
1: Ja.
0: Men han sier radioamatør. Det en fantastisk hobby. Knytter kontakter verden over via radiobølger. Jeg har praktisert hobbyen I snart 36 år. Har hatt kontakt med alle land I verden. Det godt da.
1: Og såpass, ja. Ja, for da ser jeg for da har du sikkert en bok du skriver ned, og så har, kan du krysse for alt du klarer å komme over.
0: Ja,
1: også, det jo kjempeartig.
0: Hvordan det man går frem? Man sitter da og sender bare ut...
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Men jeg vet faktisk...
0: Tuvalu calling, this is Norway speaking. Sven here.
1: Ja, kanskje det noen spesielle frekvenser man bruker å koble seg inn på, og så der vet du, der det andre som har lyst til å treffe.
0: Ja, ja.
1: Jeg vet faktisk ikke.
0: Nei, men da kanskje dette din nye favoritt, Ovi.
1: Kanskje det.
0: Får du en sånn svær antenne ut av soverommet, så kan du sitte hjemme og...
1: så de blokker bare, hallo, hallo.
0: Sende.
1: Er det ikke L8PV, var det ikke det han brukte godeste? Vesenlønda.
0: Godeste, ja.
1: Ja, ja, ja. Så han tror nærlingen skriver, hallo, de her bruslogo-jojoene, de var jo en ting som du holdt. Åja, det var det jeg også tenkte på. Det var det. Du måtte ha alle variantene.
0: Ja.
1: Gode minner, helt enig.
0: Sprite var best.
1: Åja, oh, oh, ja, jeg likte
0: det. Ja, noe med det. Ja, men Sprite var best.
1: Oh, ja, det, ok.
0: Mandalsmester I jojo, han hadde Sprite jojo.
1: Jeg skjønner, jeg skjønner.
0: Han var jo så lelig.
1: Åja, oh, ja, ja. Jonas og Laska tar oss videre. Dette Kjøre hjem.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, så går det med deg og fruen da? Helt flottes. Det skranta litt til oss.
3: Jeg gjorde det.
2: Men vet du, jeg fikk tips av Jona. Han sa at dere måler noen antagonister.
3: Ja, Jona er fin sånn.
2: Så nå har vi skaffet oss et sånn fiendepar borte i gata.
3: Oh, ja.
2: Som vi hele tiden konkurrerer med.
3: Oh, ja.
2: Og måler oss selv opp mot.
3: Aha.
2: Og det... Ja, det
3: er funker.
2: Ja, det funker som bare det. Fruen og jeg, vi har akkurat fått en ny giv i forholdet.
3: Antagonister?
2: Ja.
3: Ja, det skal jeg prøve.
2: Skaff deg en antagonist. Du.
4: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Sunbird var det, Is This What Love Is.
1: Jeg har en sånn liste med ting jeg har lyst til å se, og høre og sjekke ut, og dette bandet, det har kommet nå inn på min liste over ting jeg har lyst til å se i levende liv. Jeg har lyst til å se det på konsert, for eksempel. Jeg ser at de skal spille i Haugesund, nei, det var 21. august. Det har vært.
0: Det har vært direkte uke.
1: Nei.
0: Nei, det ble litt
1: vanskelig. Hvis ikke du den ferdig, den tidsmaskinen som du har jobbet
0: med? Ja, den er laget, vet du hva? Jeg havner helt feil vei.
1: Nei.
0: Ja, altså nei, den må vi ta en annen gang. Hei, Lansmette. Hobbyen min er trehjulsykling, og jeg er 62. Sykkelen er et aktivitetshjelpemiddel fra NAV, en, her spesifiserte også, Asub-TIF. T-Fly, eller T-Fly 26 med elmotor. Fikk den 20. mai, og siden da så har jeg syklet 1350 kilometer. Elsker den, skriver han Dagfinn.
1: Fantastisk.
0: Ja, det hørtes jo helt fantastisk. Det er så godt å komme seg ut og fart rundt.
1: Jeg nærmer meg jo 9999 på min elsykkel.
0: Ja.
1: Veldig spent på om jeg da telleverket går ned til null, eller om det er plass til en ettall på nye linje, så jeg da kommer opp på 10.000 blank.
0: Sånn, ja. Spennende.
1: Dette får du vite mer om i landsmøtet om en måned eller to, kanskje.
0: Ok, ok. Vi skal ikke holde pusten, men vi venter likevel
1: med glede. Nei, ikke holde pusten i 400 kilometer som jeg måtte.
0: Nei, det er litt voldsomt.
1: Kan vi legge til.
0: Ja. Synes jeg at gåtura, det kurerer all gruff.
1: Ja! Ja. Det er derfor jeg lagde den gåklubben min.
0: Spaserforeningen. Ja.
1: For jeg kunne bli litt sånn gretten på kvelden, så jeg må komme ut og få luft, og så gjorde jeg det et par ganger, så merket jeg at jeg aldri i dårligere humør. Ja, Ingvild sier verdens beste hobby, Røde Kors hjelpekorps.
0: Ja, ja. Ja, og hjelp noen andre.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, ære være alle dere som røkker ut når det trengs, altså.
1: Og så kan du jo, det ser jo deilig ut. Altså, de er jo ofte i påskefjellet.
0: For eksempel.
1: Så kan du kanskje få deg en fin, på en måte sånn arbeidspåske i solveggen oppe
0: der. Og bare ut,
1: Gjort litt skut og hjelpe folk.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Ja, man må alltid se det positive i ting. Men Frode skriver, fridykking. Det er mulig han har sendt en annen melding.
1: Han har sendt en annen melding først.
0: Okay,
1: skal jeg ta den?
0: Ja, ta den du.
1: For han sier til slutt, fridykking, og da kan det være gøy å vite at rett først sendte han meldingen. Arbeide med skinn og lær, vesker, bag, etui, belter, lages gjennom vinteren, driver også med modellbygging, båter i tre, gitar og sang.
0: Wow. Ok.
1: Så Frode, det er en aktiv type.
0: Ja, ja.
1: Er det noe som frister? Du er jo litt på jakt etter en ny hobby.
0: Egentlig alt det der synes jeg hørte veldig fint ut. Meld oss i appen NRK Radio. Nå er det Enigma frem til vi får en oppdatering fra nyheten.

0: Martin Halla, var det høstfolk?
1: Høstfolk.
0: Vi høstfolk, du og jeg, synger Martin Halla.
1: Det høres jo veldig fint ut, litt koselig ut når han sier det.
0: Høstfolk høres fint ut, det jeg helt enig.
1: Mm.
0: Du høstfolk?
1: Jeg liker høsten. Men jeg vet ikke om jeg foretrekker dem framfor andre årstider. Jeg vil ikke si at... Ja, den vanskelig, altså høst... Jeg tror det en mer som forsvarsmekanisme, egentlig, når høsten kommer, og tenker at, ok, ja, men nå det dette vi har. Ja, fint, ja, man setter pris på peisen og med kakaoen og alle de klisjene som vi vant til når høsten kommer. Ja,
0: glemte pleddet og stjerinlysene.
1: Ai, jeg kan ikke få malt alltid.
0: Nei.
1: Du høstfolk, eller?
0: Jeg tidlig høst, ikke sein høst.
1: Nei, skjønner. Nei. Oktober, november, nei takk.
0: Nei takk. Nei. Men vi spør i NRK Radio-appen NRK Radio nå, Er høst best? Ingen protest?
1: Ja. Du kan scrolle ned og trykke på ja, ingen protest, det best. Eller nei, jeg liker høsten, men åpen for en protest. Eller nei, ikke best.
0: En som jeg ikke tror så veldig høstfolk, men som heller sommerfolk, det Ramon. Jeg tror det, i hvert fall så tyder jo denne sangen på det.
1: Han jo glad i sommeren, han.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Rob Overdet, Wide Eyed Wonder. Ja, det mange som tenker på kongen I dag, og også familien. Mm. Elisabeth skriver at for dronningen og barna så han jo ikke konge, men ektefelle og pappa. Mm. Dette må være vanskelig av så mange grunner.
1: Mm.
0: Og Anna Maria, som Elskarine traff på tidligere I dag, hun helsearbeider, og tenker selvfølgelig også på kongen.
2: Selvfølgelig det veldig viktig for oss som jobber også på helsesektoren, fordi her som en far til oss også, til alle. Han en far til Norge, så det påvirker så, selvfølgelig. Og vi blir lei oss, og hvis vi hører at han syk, og han ikke I god form, da. Så ja.
3: Tenker du på han nå?
2: Selvfølgelig, ja. Det mange som tenker også på han, da. Ikke bare meg, sikkert det, ja.

0: grenseland var det hver gang du her. Vi har snakket om høst er best, ingen protest, og det ikke vi som har laget det slagordet, men det det Samson som har gjort. Det stod på et skilt utenfor en av avdelingene deres i dag.
1: Og det var mildt sagt delte meninger om denne påstanden var sann eller usann eller riktig da.
0: Det en del som har lagt inn litt grann protest, ja.
1: Ja.
0: Morten Marius skriver, høsten her, og fargene hinter om at sommeren over, snart blir det vinter. Altså, vi ser jo noen trær her.
2: Kom igjen da.
0: ser du om det er liksom... Ja, det litt grann gult ytterst på noen av de greiene på det ene treet jeg ser der.
1: Og det har begynt å falle litt løv fra trærne. Det har det, altså.
0: Det blir ikke vinter snart nå, da tar du i.
1: Det kommer an på hvor snart det er, da.
0: Ja, det er sant. Snart,
1: hvis du ser i et tusenårsperspektiv, så er det jo bare et sekund til.
0: Ja, snart er jo ikke en sånn bestemt tidsepoke.
1: Opplevelse av tid, det er veldig rar, det.
0: Men Morten Marius skriver også fint at det mørkt når det skal være mørkt og lyst når det skal være lyst.
1: Noe jeg synes at jeg har lagt merke til de siste dagene er at det, det morgenlyset som jeg synes veldig fint, det varer lenger. Som betyr at jeg kan få mer tid med morgenlyset på morgenen.
0: Ja.
1: Og det setter jeg pris på.
0: Ja, du setter pris på det?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi jeg synes det et fint lys, og det en følelse av at nå det... hva skal jeg si? At jeg liksom tidlig oppe, får noe ut av dagen, selv om jeg ikke noe tidligere oppe enn vanlig. Da.
0: Så du slipper å stå opp tidlig, men allikevel føler deg som en morgenfugl?
1: Mm.
0: Den litt sleip.
1: Den sleip, ja. Men jeg får hjelp fra høsten, da, eller fra årstiden i hvert fall.
0: Ja. Den som skriver, elsker høsten, da senker jeg skuldrene, tenner lys og koser meg inne. Årets beste årstid.
1: Så det et skuldre... tenner lys, skuldrene ned, kanskje beina opp til og med.
0: Ja, for jeg er veldig glad for at den personen skrev tenner lys, og ikke skrev tenner i peisen og alt det der, for det for tidlig.
1: Da blir alt for varmt.
0: Det for varmt, ja.
1: Peisen hos meg blir varm, altså, så fort. Ja, varmer opp stua med en gang, og det blir brennhett. Så jeg må kaste alt av ullgenser og ullsokker og sånt, og pledd, som jo også en del av den kosen der.
0: Du får bare fyre med bittelitte grann ved, da. Ikke slenge på ved hele tiden.
1: Ja, men det må jo holde peisen i gang. Det må nu gjøres, og da trenger den ved da. Kanskje jeg må få meg sånne som de har på hoteller, og sånn som bare ikke varmer noe særlig, sånne kubber, men som bare holder ilden i gang.
0: Ja, det synes jeg er så lurt ut, for man må ikke fyre for kråkene.
1: Nei.
0: Som min farmor alltid sa.
1: Hun sa alltid det?
0: Hun sa alltid det. Hver gang man skulle lokke opp en dør, eller noe. Ikke fyre for kråkene!
1: Kråkene har det alt for varmt, stakkars kråker!

0: La meg gå med Rakel.
1: Fin sang. Vi skal til en kar her som vel startet som et TikTok-fenomen, gjorde han ikke det? Jeg tror...
0: Ja, gjorde ikke alle det om dagen?
1: Jo, de gjør jo det. Vi snakker om Benson Boone.

0: Benson Boone og Mystical Magical.
1: Tom Erik, han på hytta ved Soløyvannet, like utenfor Bodø, og han sier at det topp vær med klink stille og 20 grader. Bålkos bare best.
2: Hurra! Og Hans Espen, han skriver at det fisketilværelsen han lever på hytta, men fisken så snill, den biter ikke.
1: Så bra.
2: Ja, det veldig fint. Hans Espen hilser til Gunnar, nabo, snekker og Hilde, og sier husk ta med mark. Og utover det, god helg fra kokken Hans.

Jeg minner om ting vi har lært i kvelden på P1 før, at Sundreberget er en middels krevende fottur. Den tar 1,5 timer cirka, og er et av de mest populære, en av de mest populære nærturene i år. Lett tilgjengelig, men likevel med god stigning og en fantastisk utsikt som belønning. Det står det i hvert fall på visitoll.no. Takk til Stein Torleif Bjella og den fantastiske låta Sundreberget. Det er kvelden på P1 altså, som du hører på, og det er Jonas som prater og holder deg med selskap og spiller musikk. Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele hvordan du har det denne torsdagen. Går det fint med deg? Hva driver du med? Hvorfor er du våken? Del med meg og det norske folk, og du kan også slenge med et låtønske, og da må du skrive hvorfor du vil høre låta, og skal jeg plukke ut et par låter til som jeg skal spille før midnatt. Nå, Peder Elias, dette her, det er Row Your Boat.